باز مسیحا میرے آگے تخت سلیمانی اے وی ایک بچیاں دا کھیل ہے راجنیتک لئی یہ کھیل نہیں ہے اودا تے ایک مدعا ہے مقصد ہے تخت سلیمانی تک پہنچنا تخت تک پہنچنا وہ اپنی زندگی بھی دا تے لا سکتا ہے سفلتا نہ ملی انہوں بہت دکھ بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کئی دن منجے تو ہی نہ اٹھ سکے اتنی اسنو چوٹ پہنچے اتنو اسنو آگھات پہنچے کیونکہ تخت تک پہنچنا اس دا مقصد ہے پر غالب کہنے اگر مینوں کوئی چک کے بھی بٹھا دے وے تو میں تے اے سمجھا گا اے وی ایک بچیاں دا کھیل ہے اس تو زیادہ کچھ نہیں تے جے دے لئی تخت سلیمانی ایک کھیل ہے تو او دے لئی تخت سلیمانی زندگی دا مدعا نہیں ہے مقصد نہیں ہے او دا مقصد کوئی ہور ہوے گا اے نہیں ہے تو ایک کھیل ہے اورنگ سلیمان میرے نزدیک ایک بات ہے اجاز مسیحا میرے آگے اجاز معجزیاں دی جمع معجزے کرامات تو غالب کہندے حضرت عیسیٰ دے معجزے معجزے کی قبر تے ہتھ لایا ہے مردہ زندہ ہو گیا ہے بیمار دے سر تے ہتھ پھیرے ہے تندرست ہو گیا ہے اندھے دیاں اکھاں تے ہتھ رکھے ہے وہ سجاکھا ہو گیا ہے غالب ہس کے کہندن اے وی بچیاں دے کھیل تو زیادہ کچھ نہیں سب کچھ ایک کھیل ہے حضرت عیسیٰ دے معجزے تخت سلیمانی دن رات وچ جو کچھ ہو رہا ہے سب کچھ ایک تماشا ہے اے گل وکھری ہے کہ جیون دے اس مہان گہرے تل نوں جو اے مہاپرش ویکھ سکیا ہے اتھے تک پہنچیا تے نہیں پر ویکھ لینا بھی کوئی گھٹ نہیں ہے بہت وڈی سادھنا ہے اے گل وکھری ہے کہ دماغی سادھنا ہے پر جنہاں نے ادھیاتمک سادھنا کیتی ہیمکنڈ دے تپیشور نے ہیمکنڈ وچ بیٹھ کے انہیں جیون دے گہرے تل دے چات نہیں ماری وہ جیون دے گہرے تل دے پہنچے ہے اس ٹکانے تے پہنچ کے کہہ رہے ہیں میں ہوں پرم پرب کو داسا دیکھن آیو جگت تماشا میں تماشا ویکھن واسطے آیا میں تماشا خود نہیں ہاں اگر وہ تماشا خود ہوں دے تے جد چار بچے شہید ہوئے تے رون دے تے جگت تے روندے آیا نو ویکھ کے ہسدا ہے کدی روندے آیا نو ویکھ کے روندا نہیں ہے اس واسطے عام کہاوت ہے تسی ہسو گے جگت نال ہسے گا پر جد تسی روو گے جگت رون نو تیار نہیں ہوے گا رونے دی کون سانج پاندا ہے ہاسے دی سانج پاندا ہے جیون دی ساری سانج پاندے نے موت دی کون سانج پاوے گا نفے دی ساری سانج پاندے نے نقصان دی کون سانج پاوے گا سارے رشتے سکھ دے نے دکھ دی رشتے داری کون جوڑے گا صاحب گرو تیگ بہادر صاحب جی مہاراج دا فیصلہ سکھ میں بہت سنگی بھے دکھ میں سنگ نہ کوئے کہو نانک سن رے منا انت سہائی ہوئے ہریدا بھجن کر اے من کہو نانک ہر بھج منا انت سہائی ہوئے جگت تے سکھ دا سنگی ہے اتنا وڈا سنگی ہے کہ سکھ میں آن ملت بہو بیٹھت رہت چہوں دس گیرے بہت لمبی چوڑی جڑی بھیڑ ہے تیرے آلے دوالے کدرے اے نہ سمجھ نہیں کہ میرے سنگی ساتھی نے گرو تیگ بہادر صاحب جی کہنے نہیں سب سکھ دے ساتھی نے اور جس دن تو دیکھیں گا کہ تیری چولی چ سکھ نہیں رہے تو چراغ لے کے بھی نہ سنگیاں ساتھیاں نو ٹونڈے گا نہیں لبنے ایک کسے پاسے ملنے نہیں سارا شور شرابا ساری بھیڑ سارا ورتن ولیوا سارا سمبند سکھ دہ سکھ میں آن ملت بہو بیٹھت رہت چہوں دس گہرے تو صاحب گرو گوبند سنگھ جی مہاراج بچے شہید ہو گئے پتا شہید ہو گئے تے آپ دعوے نال کہندن چاہا شد کے چون بچے گاں کشتا چار کہ باقی بمان دست پیچی دا مار چے مردی کے اہگر خموشاں کنی کہ آتش دا مارا پھر روزاں کنی کی ہویا کہ بلدے ہوئے بھامبنا دے چون چار چنگاریاں بجھ گئیاں اس سب کچھ انہا لئی ایک تماشا ہے تو صاحب شری گرو نانک دیو جی مہاراج دا فرمان کہ پرچلت گاتھا تے اے ہے

0: مہمان آئے نے گرو نانک صاحب رب دا روپ نے باہر کیویں پا دان؟ انہیں اپنے گھر پروار بچیاں نوں کہا آپاں باہر سو جاؤں گے، مہاراج اور سچے پاتشاہ دے ساتھی واسطے اندر وسترا کر دئی۔ تا سچے پاتشاہ واسطے او اندر شن دے اندر مہاراج جی دا آسن کر دتا، جنی یتھا شکت کوئی صاف کپڑا چادر سی وچھا دتی، اپنا اور اپنے بچیاں دا وسترا باہر لا لیا۔ تن گرو نانک دے مہاراج اس شن وچ ستے نے، نال مہاراج دے بھائی مردانہ جی نے۔ اتہاس کہندا ہے ادھی رات ہوئی تے بدل اسمان وچ ہویا تے ورکھا شروع ہو گئی۔ گرو پرکھدا ہے سکھ نوں، سنکٹ دیندا ہے جان بوجھ کے کہ پرکھیا جاوے یہ کتھے کھلوتا ہے۔ تا ہن ورکھا شروع ہوئی تا مینہ تا پہلا انہاں تے پینا سی نا جڑے باہر پئے نے، چھن والے تے تا کٹ بریک بریک کنیاں دا مینہ شروع ہویا۔ تا سکھ دے من وچ آیا کہ تے چھن چو نہ پوے، مہاراج دی نیند خراب ہوئے گئی، سچے پاتشاہ بھاگاں نال ساڈے گھر آئے نے، انہیں اپنے اپنے بچیاں دے تھلے جو بستر چادراں بچھائیاں سن وہ کڈ کے ہولی ہولی چھت چھن اتے پا دتیاں کہ جے ورکھا تڑکے تک ودیاں ودیاں تھوڑی ہور کنیاں ودیاں تا ہور ادھا گھنٹہ گزر جاؤ۔ انہیں تڑائی کڈی، انہیں چادراں جو بستر سی سب کچھ چھن دے اوپر پا دتا۔ گرو نانک صاحب مہاراج سب کچھ جاندے نے، ستے تھوڑی نے، حضور ویکھ رہے سن۔ تن تڑکے تک بریک کنیاں دا مینہ پیا، تھوڑی جی بجلی لشکی، بدل گرجیا، انہیں باہر پروار نے بہ کے رات کٹی۔ گرو نانک صاحب ویکھ دے رہے، رات لنگ گئی، سویر ہوئی، بڑا سونا سورج چڑھ گیا، دیوان سج گئے، سنگت آ گئی۔ تب مہاراج سچے پاتشاہ جی نے کیرتن سنایا، سنگت جڑی رہی۔ پھر گرسکھاں نے راشن لیا کے لنگر تیار کیتا، سارا دن آلے دوالیوں سنگت آئی۔ جدوں شکھر دوپہر ہو گئی تاں گرو نانک دے مہاراج جی نے بھائی مردانہ جی نوں کہا تیلاں دی ڈبی منگاؤ، اگ لیاؤ کتےوں۔ انہیں کہا مہاراج جی بلدی اگ چاہی دی ہے، کدے واسطے؟ کہندے جتھے بھوجن لنگر تیار ہو رہا ہے اتھوں بلدی ایک لکڑ لے کے آؤ۔ وہ بلدی لکڑ لیاندی تا مہاراج او سکھ نوں کہندے وی کوئی قیمتی سامان تے نہیں تیرا شرن وچ؟ ہن کہ مہاراج حکم کرو کی کہنا چاہندے ہو؟ حضور نے کہا کوئی قیمتی سامان ہے تاں کڈ لا، جے کوئی قیمتی سامان ہے تاں کڈ لا، اج اسی جانے تے تیری شان نوں اگ لا جانی ہے۔ ہن لوگ حیران نے تے کئی کہندے نے ہاں رکھ گرو نانک صاحب نوں گھر وچ، لے سادھواں نوں رکھن دا سوال، اے ہن تیری شان نوں اگ لا کے جان۔ غریب بندہ ہے، غریب دی شان نوں اگ کدے واسطے؟ مہاراج نے کیا بھائی جے کوئی سامان کڈنا تے کڈ لا، تیری شان نوں اگ لاؤنی ہے، او تو بعد اسی چلے جانا ہے۔ تن گرو نانک دے مہاراج اگے ہاتھ جوڑ کے سکھ نے کیا پادشاہ سب تو قیمتی چیز تاں تہاڈا نام ہے، او میرے ہردے چ وسا دیو، مینوں آ کچھ نہیں چاہیے۔ مہاراج دے وچ کی ہے؟ تن گرو نانک دے مہاراج نے کیا بھائی مردانے سمیت سمان آ پکڑو، بلدی لکڑ تے اگ لا دیو۔ بلدی ہوئی لکڑ لے کے بھائی مردانے نے حکم منیا، سمیت سمان او سکھ دی کلی نو اگ لا دیتی۔ او دی شان لٹا لٹ بڑھن لگی، کئی کچے لوگ نندیا کرن لگ پے، لو رکھو سادھواں نو گھر چ، مساں بچارے غریب نے شان بنائی، اونوں دینا تا کچھ کی ہے؟ مہاراج نے اگ لا دیتی، سمیت سمان ساڑ دیتا۔ او سکھ او دا پروار حکم تے پانے وچ کھڑا ہے۔ جدوں اگ بل رہی سی، شان سڑ کے سواہ ہو گئی۔ پھر گرو نانک دے مہاراج نے پیار نال کیا، سکھا تیری شان پتا کیوں ساڑی ہے؟ ان کے مہاراج میں پوچھنا ہی نہیں کیوں ساڑی ہے، مہاراج میں کیوں پوچھنا کیوں ساڑی ہے؟ حضور نے کہا تم پوچھے گا نہیں، تیری کلی، تیری شان، تیرے ایکو دو چار لیڑے کپڑے سی، اسی ساڑ دیتے، پوچھے گا نہیں کیوں ساڑے نے؟ ان کے مہاراج میں کیوں پوچھا کیوں ساڑے نے؟ جے تو انہوں چنگا لگ دے تسی اگ لا دیتی، مہاراج میں کچھ نہیں پوچھاں گا، ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਛੰਨ ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਤੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਸੁਣ, ਤੇਰੀ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ, ਛੰਨ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰ ਘਰ ਬੜਾ ਛੋਟਾ, ਲੈ ਸਿੱਖਾ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਮਹਿਲ ਬਣਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁੱਲੀਆਂ ਸਾੜ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਕਈ ਵਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਨੇਰੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਘਰ ਭਰ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਕਈ ਵਾਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਾਟਾ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਲੂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਸੰਪੱਤੀ ਰਾਜ ਵਡਿਆਈ ਸੋਭਾ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ।
1: ਬਾਰ ਸ਼ਰਧਾ ਔਰ ਧਾਰ ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਉਪਜਾਵੇ।
0: ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਲਿਆਣ ਦੱਸ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰਨ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਨਕ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਪਰ